жасарты болмыса һәммә нәрседән айрылып калыды. Тар юлды докырышып калганда батырлар яңар. Бу гәп һәр кандак вакытта жасарат кем булса булмайдыганлыгын белдерде. Кишилек хаятта акыл булмаса булмайды, жасарат булмаса тихымы булмайды. Риwayat кылынышча бир бемар өлүп кетиш алдыда бүткүл хаятын бир кур эслешке башлапты. Нәтиҗәдә у эслеп өзинең жасарты кемчил булган пәйтләргә калганда токтап калат икән. Буның арасында мондак бер көрүнүш бар икән. У яш вакытында бер кызны яхшы көрүп келип, көңлүн изар кылышка жүрәт кыла алмапты. Бир кытым хата эш кып коюп, дадысыдан кечирим сормакчы булган булсымы, агыздан чыгара алмапты. У өзинең балысын яхшы көрде икән, ләкин ифатлап бакмаган икән. У мондак якын чыгарыпты. Инсан һәммә җәһәтләрдә мөкәммәл булып, ләкин уның да җасарат кемчил булса, һәммә нәрсәдән аерылып калады икән.

0: жаһандагы ишларны биздин алган. Мәркәзи халык радио станциясының уйгырча радиосы.
1: Китап аятны сөйләйди. Һәр көне бер китап тез ритмлык җәмгыятьтә сезне